mangodisa a me nyaumi yes way sama wodisa me nyaumi yawai sama mangodisa mangode